kuo naktį nuovyst. Ei pelva matai janišam, ei katrai savai nuovy. On te, kur vartuos klusista, trys laima kartą dekla. On te, kur dzili, zile priest šaltsilta.